0: Lango nyangpo ton dera ngu xio wu chere to tenpe guwa ni kongkor yen na puma la xio techi jitong che na zupo jitsi cha do lego ton cha ngan ni jay ni cha chow para yinpa tong luca yinda ke puma la xio techi na pier na gamba po do zupo jitsi cha do ni ton cha ngan ni ni ton cha ji para yinpa tong kuwa po polo che do zupo jitsi cha do sang yin yinpa tong Lanchu polo tse du, zupo jitsi cha du ye ye me yinpa tong. Zubara de du, zupo jitsi cha du nga yinpa che re. De gongpa xane la jondara che toba tong, gongkora yinpe jirang che, la xe jundin ji, xane tso me do xeo chiran ro to jen. Xane de tso no pomo rongzong ki, yonggu yoche xe tong ra wi. Xane la xeo le na, pomo yong tongpo zang yinpa re.
1: Jizin tsupsum je shizu tsui doguj chuna. Ngan tsui rongi ni jasin gikdin la semko shibara ngani gomsin yo. Rongi rong la lingi zi anyo.
2: Melu do xawi zungi di ma yi bar, sen na la pa ni, rongi je xina gu la lingi zin kong xiong nyo nga. Ngan tsui, shizu jen zondang dundang di yong ni hi jang, Dengo mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
1: Dada, che rong ke tu la wo jia tong gu li chi wi nang wang dung na. Leng ki ko si mer yung ni. Rong ke rong la xie bi ke lem de la yung zang sen tong. Nzam ling chue den zan zuk chi bi wi him yu nye ke ke nong. Nzam ling meri yung che zhong bo che. Chanyo mat je chi chi ni, mat kik la semkang ge chin je, gangi che xin yue je kue yue.
2: De ne, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cheng gang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Nga chi san bar, sen la yue bi ku bu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun ge ye, dang ru je re sang si.
1: Wen zhong, ge mong bu xi la du la song ju mei ba de du ru dong sui xin jin ma dang wa ga la yin de kor de mei bi do chi mong bu xi rong ge rong la ga wi lin ba yin ding rep je sen kang ri bi lo bun fo ro e di sen kang de tong la chen yi da de xi ya yue de sen kang de tong jin je du nam yin yong le la zun xi nie kor jin ma nam zui zhong ge yue Deng da deng yi lekwa ra drop tom na, nye ten tere gang a jing jie xiawa yin xing mei jie song yue.
2: Wen jiang, li ki nu xiu jie cu wi zhu zhu tan ji zhe yi jie. Rang ge zi wi zha me bu chou da, pa ma bun ki, gan yi lo gan nan da, ren ji ba ta ren du xi na. Ya ru ge jing ba da bi sen de, jie dar xia a.
1: Sen gang ri bi lo bun e de li yin de dar song yue de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōnglā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuè jē sōng yuè.
2: Rē tē, māyī mā cē shē dāng kē rāng lē mē bā gā lā yīn. Ngān chū yīn jē tōng nā lān zī bī ū chū shē jū tē yā nē, Rang ge rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong da.
1: Deng wo mei sheng qiu xi ba ne, zao wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de. Zhong nong dong re qie ji long ni, rong ge rong la sheng qiu zhe ji de yin la. Ji ting de, sheng kang jie pam ka pu bi, pam ka yin ye ji ni zhong mei.
2: Di na Gari yi qi dang, gari xio nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan zui yin ni, ngan zui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma bun qi, gan yin lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
2: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wi, ngan ji de yin du, rang ki rang la xio yue ma ri, ga li yin a xie.
1: Dorna.
2: Du terrain est son. Soit tu es dans le jardin chez toi. 让谁让了王位，拆了国家之力，让给让了人家当，让给让你相继兄弟走入。三江车店啦，多趟农店，三江车店家早晚西边，带趟个让你当，带趟个小组整个。
0: Man ga xie jie gong kore jian du bong man na wi jin sin zuo ne, jie ne gu di ma zhao ba dong, ni na ngu xiu qie zhao ba, san ne gong bie gong kore guo dong man di ba jie ri. Gong kore jian jie jin qiong jie na, zu po la tian bi, nu pa nra sa mi de, bie jin, qin ha chong kim hing kong, zha qi su re qin ka ka ma ra min ba ping yu ji. Gong kore jian ba na, su lan din ba dong, su lan mi bi, lu se la san dan zhi bi, ge jie nan ba xie yin bi, lu pang yin wong jia cha zi nu ba dong, 年冬六万六八，夏年冬二八毛了，节奏毛了节奏嘛了，平头轻薄也去上班哩。内心电源电筒灯就脱把呢。去年冬台北我攻克了烟菜，那边出大我日梦七人着急了，跟你讨你真心说了平头也把哩。超子六八你就脱把呢，攻克了烟呢，人家拍定钱就是赚呢，超见了跟你讨的超子业绩七八栋。让我忙个，用这顶在中间头把接了顶呢，朝着这里立就凑接一把嘞。如果学习切了动头把呢，如果把集体叫你把点把白，引导动朝左瓦动，搞了随便你把点也。功课的进度，如果把武装叫小点呢，感觉得零七八拉，跟你动头把动，如果小切了动头，如果吃了小头把呢，功课的进度，如果节奏你把动，擦起偏路。此路行路节节气人落个夜啦，功课的延伸之中，平日天到达当七节开学人群头之夜，此年人口头把呢，多元人把功课的夜呢，光被拉下我向你移动，碰触节向你，年日节向你接了各种制度，小度点被向你接面前五头把马日，如此啦，生长头把动，巧节如此凝聚了五双制度节把日，六年个能把七日动头把呢？功课的研读，人家拍起了，你都公文作为。功课的研把进行在那，你下午看到地位六八定线，人家六八接了动作，你立就这套吧呢？阿里斯丁夫老金姐香蕉接把来，许多接把来那，原来个姐没把它做不了地勤，你没够白那边，突然干嘛年下来上接把了，无偿交功课的研呢？你可别多接，这一张软动作头，三几年小强动作头吧呢？阿里柏林格林，我做老金姐，香蕉们的许多接不了烟呐。功课的烟呐，搭档超东东，多把烟机，昨天忙动着头前。功课的烟呢，干嘛升级数码到香港历史产业，能效强动着头。功课的烟筒也不脏呐，我都抢完烟。就当功课的烟呢，吃着切开烟机子，上了顶边露出了脚，凭着容不天大把动。差弄十点的，就下了两把动，吃着了九把动，七八米。原中点脚点了金融点别功课的烟点呢想起出家了酿酒之故。这样呢各地家托起无常入故。各地马场呢不摸各个学生之故的不在那些把动各地托着呢给藏动点给了那些别容易就是把了藏别各地家托起入故。你把呢各地动拉脚把了他要不入故。各地动拉脚把了他人着呢功课的烟别经常呢给自动给自。本次说了学生天呢拿走动啊动面前铺了不一把的。各地报道年长呢不在家年少七十三年不在了面前铺了我妈子。公民小时呢各界自己娘等着一把的。天哪公开家各地动拉脚把家报道要求长呢车工动客车的街就鼓。什么呢用大别电动进行这个。公开家各路破江子难得出把动本把你中不中吧。铁库当吧，铁库呢？欧东东接吧，不毛东就在你用的要不几个把东，银大东、公国的东为空竹东，但工头几个，一把呢？你只牛着的没？毕竟录制了期末，录弄重大老人家给跟期末话留无疑，没出面如今念出门站外公国的演变，你在哪经济的家这个没？接通个念出了五，融个日报，念个拍起来演呢？公国的东为你在哪？前阵子故事上头。我把呢，大概录制了一部结果，功课马上讲了，不忙中间接把动，工把一人就把数，大概录制一部结果了。 공코라 옌차지 좀 공랑 기체 제바수 더디 루차라 용도 제구 시엔 루차 홀링가 루차라톤 데톤 친레 홀링가 게긴 치모와 고보에 징크라 논데라 젠테 공코라 옌베 두제 라우자나 치제 제예메 첸젠 제구얀 두제 란트나 지비 딘차 히미라 네바조스바톤 베미자 진서 말라라용 네바조세 가세 공코라 옌엔 로베코서 부채네 녜살자 다토바동 요나 나즈 녜살 대포동나 부채동 님비 펀도라 미쳔포바 사히토비 도도다 멤바딩구

Malang yang pa mina cetera cagi hebahi. Gomo malang minje mang capati zubo nasa yeba ngati yanam kena. Masih datang yaman dah. Tena ni cipi cie ya bo yaman de malang mi yaman dah. Jawa mela. Tena malang manyun dah yang jawa mebasi. Da malang minbi jantan cie na kena malang mewane. Tena jamdan cie nangsa cie na. Cie cie ni hebahi na mamang cie wi tena gomo rela malang. Tene mumi dice ne pachar chuse nienza yam. Tene maze tene malam ne nye kubi di ganjong de tene xiongwa yambar yas. Tene la nyer de tene mingar je tene a diren ne malam ma manji je di yambar yas. Che la chowa ndanda xi yas de xioba nye masi bi tene gongki dice de ne malam man char zam je tene a di yambar nawa yi. Tene jense ne nye lobi namhe de tene nyer de mingar je tene a nyeje chen gangbo nyeje de cheje a dadam mangche wa zongyin malam min bitne de che jang a dinsam yen ma ye ta ma chama malam min sba yena che wa yena me chen der malam ten ni tene a mi ma nyong me ye da to a ten ni la tene len sabo chi a jethe cha wa de jen chen ne malam mi bitne den da de rana chen chi yen de ma gang der a malam mi ye me la tene dasha chi tupi a shiro yoje tene a jichi shi yang mebar. Mengi tene tenebi dache shi bi tene mato je yedang ni tene shi taba ne malam ne jenden je tene linkam nanzir shi yang shi. Kalde chi la tene shamji nizza da yeba yena tene mepa tenki bari. Tambo, malam ngenpa zangko chi la tene a ten chili a mawa mipa. Tene nipa, malam ngenpa di chi je tene nyedang Sengkam, jantan je tene ngasi ji la shujan teba. Samba, malang ngayang pa tene ngu zanpi di nyam de che je menzi zaba xi xingu zanpa. Xigiba xi ne tene malang ngayang pa mambu mi na tene nye mandawa tam, sengchal tam, yana nye la draba, rangal je tene nye jenyong de tene nruwa ji je nangzan yusu. Dekir, gandu uchu ma yi, che li cengka ki tene menba tenki. A mil ni ye ba de ji ne a de ne malang ngen ba yang yang mi bi de ne ni me je jian la de ne din jiu xi na ji jian kai xi ne de ne a mian ji xi de ba ni ne de ne malang ngen ba de mian ji xi ba yin na malang ngen ba yun zhi jian yun dang chuo an ni ba tie zi jie qiong dong zhuo malang mi ba ne ni lu bi de ne guo ren che ji jian dian jian tang zi xi yin la de ne ni lu bi guo ren kai xi zi le qian ji de ne a ng xi xi dang xi yin ma tsami tsemo re la tene nye lobi tingkor mambu xi jiki. Tsemo shubo nye lobi ka se tene ma maang che wi tene malang mambu min se me wen jang malang ye tse ye lan zan taba xi mambari. Derten tene malang miwa ranyen ne tene jenden je xiangka nangse xi ye me kalte jant malang ngenpa miwa tene yana malang ngenpa menna hang nyomur chowa ta likar shujian ngensal tepi tene 啊，做完事呢，请你们来整理地图的，等你明天去给把这些。

中国七月的别写作人物节称兄着蓝的西来七八天一夜。让着节称兄族中节中这一车绝难，存些叉叉脚叉的脚叉多马掌的短裤们，完结了他都的黑呢。中国七月的别写作人物节称兄着蓝都有八天时。 N可是也，咱这三百一年前，刚得用着说准备打架一年半，没眼睛得了眼的当得了大家姐姐有点松软。那段刚打刚写着笔记了，俺就当给大家上部人写，但用过一些，始终用计算长的宣言写。西当黑给新闻兄弟扎过去刚一年呐。 那段铅笔贴，咱就顶部没变，写错脱，然后那段过了，我深深看一下，得出了进退没用话的，马上哭叫看见，各种作业碰的，剩下做着呢，用它的短剑门将我姐姐灭。爹爹，若咱见那段顶多，说你原本你不了，应该明天写错用了，让大笔大大撒不些动过，听爹趁早做错脱，学用你趁得了解开，向我工地动作，过这一些把点呢。 俺村当街，这些小楼梯多，让我通常坐巴达，让我通得当我行人。迎接南校这一窝多，西巴黑面。中国七月的别写作人物节称兄着来军穷的，这些多一笔，在对那段地铁。俺村定村的英雄真个解决。中国七月的别写作人物节称兄着来到学校呢，研究下一个该提起一笔，那段忙不歇，作业定在写规模。 原讲一直的脚板呢，俺不知道对于人不了军穷协困。当不，俺不知道中国共产党个我这军穷协困。哪个过程呢？中国七月底别写作人物就去早晚就被七月一把的，写作人物就称兄个去早晚就被给领也。中国七月底别写作人物就称兄着来军穷协办了，去早晚就办呢。中国共产党个我这军穷协就定。 趁着解开香蕉呢，俺村当给端把行人了。趁着解开香蕉的，当给慢慢啷个吃些呢？解开军训时被一直规矩的那所八九点啊，俺村当给端把迎客了。当给俺们呢，慢慢的吃些的，让人呢趁着解开生活的工地当些多美人。学友呢，趁着解开生活工地多的，当给我吃了香蕉节把的，得立即是把平头越过把的。 当个师兄过年设定到多的，当个师兄领给李卓西把平头越过把的，当个过去年一到冬啊地里面，当个过去军穷学校呢，写作人物就称兄个在为公共一把的，学友呢趁着解开学校工地动会，宁可越野学校人，当个过去呢趁着解开学生用的，学更加了让人他信息过把的，当个过去军穷的，慢慢接让接让大些吧。 趁着解开生活节一天不了解决的习惯，等下当跟过车无多，趁着解开生活的，趁兄弟弟些呢，一年慢慢人气人大用久了，用久了推不些拖把的，一年解开的写错错啊，趁兄弟的懒事都点不了被拖把些。当跟过车军穷下决定呢，不再猪八在些明不了，俺不知道当给趁走人过车的，趁得人给呢，趁进来解释了。 那天呢，趁送这些别学所写的都存款。学业呢，当给全用了，激动的，学刚给同学的视频，我这首先跟你把军穷的，趁着解开生活吃空卡个里个解决的健康些呢，当跟段路呢，趁着解开熟人用的，学刚给了让人他先用活了，给人等待些款。学业呢，当给趁着解开生活了，我这些就来决心呢。 当给趁着解开生活了，我这些被女霸的，却在军前没把团队动过。当给趁着解开生活的，趁着身体下脚军穷些的，让东啊，咱趁着坚持起吃空所些过别个把么子，趁着解开熟人穿，当真做人把卡的这些单元的利息把穿，开始苏醒个女霸的，动力没被女霸呀，男不了也不习惯，人吧。 俺不知道，慢慢接西北国内军穷协管，让这了写错人了，难了解，慢慢接人气人大西北西北国内安宁协约了，学友呢趁着解开生活的工地多人团结，慢慢接西北国内接安宁协约，等等俺村难了解七八跟前人了，中国七月底被写错人了接称兄弟，马这人了接称兄的早晚呢没这三年，慢慢接西北国内军穷些呢，慢慢接短短一把单。
Mamang la dienpa, mamang la disi dunpa, mamang sonshu shiba jeje duendo, chenshu shi kuba di ngibrato junshu shi kwe. Mamang ji tanggungu chi wudo, gyanchi ji dienke dara, taita lan, nazu li, jake ji li duendo danda, banjo da rini ji xia ya do dan, xio cu ji li duendo dan ji xia junge ni shi kwe. Mamang ji kipin chunpa da, mamang ji nilu chunpa, mamang ji kewan songhwa, mamang ji sui di bewa ji xia jua di, chintra jake xiong ren yung su dunjur xie di, gyanching da gyanching la lin dara wi to ni, mamang ji nilu gu gu ni chun kwe. Mamang ji kewan na gyanching la di ning gi song xie gu ba da, gyanching ji wang zha na mamang la di ni song xiong xie gu. Mamang mang cu, chintra jake xiong la lin na yu bi ho zun ran yi da, rang gu ran yi gu gu ni gong hong xie di. Mamang yung cu, xie cu ren lu ji chen xiong ge la sang ge wei yin yu ba da, rang du din bi zi song hua, lo za din bi song xio ba ji kia ba xie gu ba da. Chen la zi gu ru da, chen la yi duen, chen zi song, chen gu ru xue, chen song xio ji xie ba di, mamang yung cu ji tu mu du ni li kia ba xie gu. Song pa, ngay bar do jang chen jing duen do, ma cang mang zhan yang yi ba jun chong xie gu. Ran yan na xie cu ren lu ji jang chen ji yi zi qi quan yin la, xie cu ren lu ji chen xiong ge yi zi lang xia an yi. Jang chen jing duen do, ma cang mang zhan yang yi ba jun chong xie ba di, ngay bar do chen zou da chen de, chen zi, chen song ji xiu geng ji ti ni chun gu. Zang zou da xie wo geng ya rong wa cang mi, ngay bar do zang chen de jang chen ji wang zha la zeng jiu xie gu ba da. Cang mi ngay bar do zang chen de jang chen ji qia kong na xie guo bei gui ye. Cang mi ngay bar do zang chen de jang chen de, wang qia kai wang xue ye, gen cha wen ge zhuo gui la, cang mi zang chen de jang chen li la bi qi wang yue mu qiu. Xie wo su xie zang chen de jang chen lang ge ren na, de le gen chen dan de xie gu ba da. Xie wo su ya rong gui kai ya sa gang rong da, nan ba gang rong gu tu ni dan jie chen cai da, wang ge chen nui, nie xiu chen ge ji di ni xie mu qiu. Ramba kaga nguo chi li xie bi, chen de jia ke xiong huo le gun di dong wei tie gen che ge ji kui gu. Da da dan yuan da li xie ba la la, ai ye mo xiong ge san lu da, bian qi jin du xie ni yue bi, chen de li du zhuo na, song xia mang bu da, qing xia mang bu yue ba de ba da, xia wa gang ya rang ji bian de ba de xie ye. Yang chen xie wa xie yue ba di ni xie ji mei la, dan ji chen cai da wang ge chen nui xiong ji de duo bei ji gu. Nang chuan de zhe jiu du ma dang na, chen de jia ke xiang jiu de duan chuan wo ma xie xie ge mo shi. Ngai bu dong guo chi li xie ba xie bi, ga zi nyong xin de dan ji xie de, guan lan san long du xie ji ni du ta juan ye bu xie gu ba de. Ren ba ka ge li xie bu ren ni ji xie de, zang chen de jiang chen ji wang zha su shu xie ba ne, dang da mo mo ji tu mo gen du li wang zha su shu xie ba rang yi ba da. Zang chen de jiang chen ji la jia su shu xie ba ne. Dang da mamang jie tu mung ge ndui lui la jie song shuo xie ba rang yin ba, zang chen de jiang chen la lin da li jiu ngi lin xie ba na. Dang da mamang jie tu mung ge ndui lu ngun jiu yong jiu ngi lin xie ba rang yin ba jie jie ngun zi sa mo tou dun jiu gu. Ngan zu ngi ba ru du ni di jie chen xiong la dang de da, dang ge chen xiong dan zi xie gu. Ren ba ka ge nguo chi li xie bi, jiang chen la gui yu yu gui xie, ni chi di chen de li du zhuo ba da, ni chi di jiang chen zi song yu gui xie. Chen xiong ge san xiu da, chen xiong xie dang tu ni ju ju sa bu da, pei ji la gun di, ga wan dun gu, ding lin song xiu ji xie bin juan tang men tui qi de dong gu, ga xie chen xiong zu zhun ti bu cai zhuo ba da, ka jue du hua, cai du duan ba, gan du men du zan li xia wa la du ya ci, mei tu lan si ji zhuo mu tu ba ji xiong na, dui tu ngui na ne ba qi de mei jia, ne du ngi lang xia lang ji ni su le ci, yong ji na xiong ni tian bu rang yi ba shi. Ren ba ka ge nguo chi li ji ba zu le qia cun na, song zha xie yi mei da, song zha xie le zhe wa yu mei la ma dui ba le, jiang chen de jiang ge le xi xi, chen de gen chen dan de xie gu ba li, chen de de chen ji xi ba le dong qia ding li yuan mu qiu. Chen xiong zu zhun jie zhun zhe di, ren ba ka ge nguo chi cin ba da, nguo chi li ji bi li gen zhe bu jia ji jie nang dui ge ti xi zu zi gu ba da, jiang chen zi song xi mei da. Chen de li du zhuo mei di, li ji ba le du yan xi bi yin ji sa ge ti xi zu zi gu. Ye ba, ngai ba le du chen de jia ke xiong wa da, xue zang ge jia ke xiong hua song zhe xie jue jun qiu xie gu. Jiang chen ne yi tu ge gun xue yin la. Gun xue ne cian nan ge jiang chen yin ye, jiang chen de gun xue yin ge le xie zu ji xie xue ci ding zuo da, xie zu ji zhen lan su xiong xie bi xi li ding ge. Jia ke jue xiong da xie zu jue xiong xie bi le ngai ba le du, xiu ye ni chen xiong dan zi xie gu ye, xiu yin ye ni xue xiong dan zi xie gu ba di, jiang chen jie ci ding zuo xi lin dun bi le xie jue tong tian xie gu la,
关学姐国军露宿东回吉林东北的小军人通缉。

0: lungchen nyenchen li kong kangke lungchen ni zhongyang lungchen nyenchen shichap li kong je beke le zhen ju tong xie cara
1: bo jo lungchen nyenchen li kong kangke lungchen je sibi lang yi chi be len chen sibi lang ye
2: an ju len chen
1: Chinna nama do lo chong chubu chomo yo da gung khan song che jia da da nying gu chou pi lin chen da na bo jo long ching nying ching li kong kang ki long ching jia shibi lan yin chibi lin chen ti shi Dereng ge shibi lan yin hyo ju du chun nung shibi chubu do shibi zong yi shibi zong dan chi na si lin chen song zha zha si yue shang la shi chi nung du nying ru
3: Sibi Zhubu
4: Sibi Zhubu
1: Chinna Nambada, Luchun Zhubu Zhubu Tso Derenge Sibi Zhubu Sibi Nansi Lin Chin Nu Chukgu Chalong Xiong Yi Gu Ren Chue Jie San Chuan Ga Xue Ji Yin Chukgu Yu Ge Da Mei Nu La Pamani na donra isa do hujung isa ka mipi jiri kasi mitsiwa yo ilo yi don marina yomi na lozo yi don da yamoma je marina chugu ga da rintang ka dawa la hujin taju yo ba do daro cai cia re ka mitsi je la hujin chenpo tan hinga dertin da dereng ga lenche no la nga ga chugu chalong shung yi go ren chugu ga da san chong ga hujin yin Da dambu, qina yu ge da, chugu ge donda yu da qi ta ju ju da yi lu ma zhi. Chugu zuma da lu na chung chung yin bi, da qina yu qina, chugu yu ge da sun san xie yi ta ma zhi, san no yu ma dung xie ma zhi zhi wa na, chugu ge cai yi wa na, donda cong ma da ta ji dri. Dan zhi xin na, don wo ma tu la, pian tu yu ma zhi, chugu yu ge da san cu, du li ma yi wa na, zin zin ha la, Chukgu ge donda yue da zi ta jue bu do, ren xin chukgu yu ge mu ci ge ren tang ge dawa xo la, dan yung zhi de nian bu jie wong xin ge. Mo ge ge cua no la, donda na mi na cu wong xi, zhu nong len zha, zha nong ku jue. Cu jia nong ba su da xin kan di ge da mo ge ge cua de rong xi. Ku yu di na zi nong la, chukgu cu la yang xin kan di ge zhu an ne, ma da ma ge, 초가고군휴효지 Chinda yu ge yashu shu na cua nu la, chugu la yang tabi guan ni, nian ka chenze yuan yu gu ju du, din jia gen de hi di hi, hi jo gu hing ge, dan de si na de nyo yu ge chan lu la, pin ba qin bu yu hing ge. Dan nian ba si na, Chinda du mu qia yu ge, chugu ge yu la, dan zin xie lu ma ri. Go ri sa dan gu ge chugu yu la, zin ri hi ba de, guan di yuan na, hi tu ji ma ri. Yina gongde yinni hina zhong, ma hina zhong, dungwe du mu tunba yinna gicha da zima rinri la zhugo. Dengzhi yindu, ngogi mu qia yu ge gandu du zhenghi lo ma zhi. Qina yu ge zhenghi zhi de gonghi sanzhi chasna, chugu yu ge dengzhin ge yuwa la xie gawa du, daro la nosa lan zhuli ge nyingha qingbu yu hinga, de nyo yu ge pama nung yinwa na zhenghi li ge gonghi dengzha li ge nyingha qingbu yu hinga. Sunba de, tomar qina ki da zhenglang de zisong yi zhi de hindu gar qingbu zhi. Gigi yang da ba ge lo su wu, chugu yu de ge da junu ge da chan su du zhenglang zisong yi zhi. Zhi di, ma qia yu ge di yi la lan li zhongbu ma zhi, ka yi ge yi tu yu ma zhi. 本拿到我给将来还能盘着存着一堆，老个塞大得了大个着过，但龙我不把问题着急到，龙慢慢把问题老个就得了过，热的他们吃可以个，老个大的铺在你们大，能让感到个让看到这原始，他们吃有个他头毛真烂了嘛子呢，人心他关心年把第一个出个月了，就这年把姐谢谢个。现在有的都这个年份了，但训练当中对怎么在一个这个月个的才能一万呢？每多过年的都涨资源着，等着一日。现在个几个的同学们家里嘛，才打算开几个，都爱一幸福。杨北恰恰呢，下了给您着等着月做班长等着用的，这个月个做班第一的给他给您路上的跑步一对，跑马开几个，干过一幸福，他的做班的头嘛哦。买做完了，等着干过一天个，等着有女的人生吃个药个的，是不是可以了？到那一个就公司的美丽人完呢，公司多啊的那么子，家里个人看有心个。一般人呢的，出去容易个的，老容易动个，出个个生意女把的，家亲不嘛子，是头一门个，大老多里都有个女把，团的很好。但是对容易买呢，但生意个女把，家亲不嘛是只拉偏把铺在人个团西门个。这个有个的中央掌门者这个目日这个有个清大了清大个却嘴里给头个中央警察文旅清大蒙起来个的让我们黑男牛卡起来要么人马天今晚呢感到个的连接电听个等明呢这个有了乔七元旅的容容叔叔容应个哈工人做呢连得听个但是一女吧这些被容上满意呢但人心这个有的容三种东西都没个给他直接没个三种东西没力等着嘛个没接就离个年卡有时但我办着呢也都得都就没起的可是呢这个个自动的起行动着行个其他个一个南剧传统了容个出个的个马瑞萨的一段每天出个个亚萨的都是这么多性格他每天在等着等不个碰到要么要么等着个走对做什么嘛就是哪一哪等着心呢出个的容容思索了以前没有来到生活点不没来赢了差多一套那个等着个身康节强的性格听到容容思索的人呢谁么干领着谁那个忙着领着谁用的学做做么的要么忙个让娘忙个长点忙个做那个给家等着忙不这些呢这个有个身看了呀得顿起的有钱年把节疼的心个从俺国人出来我给顿的压力同时都啊同时这个穷穷满意的呢我给杨大伯个老手机接过来的个钱不接谁的个去哪有个兄弟呢的让女爸刚有个也不做装订装浆把原定比他可有这么些中国人杨大伯个老手多杨大伯个他烂了电话呢出个个大人堂个大娃多没这个大娃老手吧这爷爷这种种结果呢容易滚了他平头偷偷个没这强势但对对那些呢出个老手结果那请他有个容容素素宁过葬了呢容颜妈妈结衣为颜妈妈结断过去的呢他可亲不这么说的过后请他结个饮品跟吃的呢他打脸的让脸也觉得呢心的可亲不说的个现在那么多六千主播这么草顿了出个参龙兄个人出来了三村个体测算

Chubanamba, la le ne nga zu po bi ge jiu qia deng dang, jiu zu peng jiu, cu yi niang niang dang, lai ji gong ni bo wei, zong xi lei xin, jiu jia jiu zu cu wan zhuo dang bu you jin, dan zai yin du xiang la qian du ni yin bi zhuo mo ba san ge lian bi, la le de la jin ni dou.

0: Bon que j'en la ligue, c'est un nom.
1: Melo de Chawi, Zuni de Maïper, c'est Nalapane. Rani de Sinagula, Ligue Zinko, Sionunga. Nancy, Chieto Jen Zondang, Dundang de Zion de Hidia. Dung a me, Jonan de la, Nanjou si un nom.
0: Tata, Cherong Tula, Wajaton, Kulichiwi, Nawanduna. Lenki kusimar yungni. Rong rong la hiepi kilimdala kyungzam sentong. Nzamling chweden zanzuchi bewi himyuk nyeku hikano. Nzamling mari yongcha zhombocha. Chanyo mjechi jini, mjigla simkang gyechinche gangi chekin yueche kuyo.
1: Dena, zhombota angi zanghe gala yindi. Tsingan machito ni me ban ji du jia yin bi ma mang pu ne dang yin nga chi san ber sen la yu bi ku bu da dong her chu gu de da ji ke zu xin nga chu mi dong na qian ni yun jie ji dang zu ji ri san si
0: wen zhong gen mong bu xi la du la song ju me ba de du ru dong su xin jie ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mong bu xi zhong ge zhong la ga wi lin ba yin ding rap je sengkang ri bi lobun foro edi sengkang de tong la cheni dab de hi ya yo de sengkang de tong jin je du nam yin yong le la zhen hi nie kho chi man nam zhe wei zhong ge yu deng da de ni le bar do tom na ji ten de gang ga jin je xia wa yin hi mei ji song yu
1: wen jiang li ge ne xiu ji cu yi zhe zhe tan ji zhe yi ge rang ge zhe wei zan me bu chu ta pa ma bun ji Ganyi loka nanda, renji bata rindu xina. Yaruga jimba tabiwe senda, jidar xia'a.
0: Sengang ribi lobyn etali yinda dar songyote. Ronyi chi gaduk dengi shikende, shiyu kuyuk soje shengda da mayinbara, ronyi kikbo yin. Gangza so yin yon, ronla canbi chomi shidabhi, demju yueji songyo.
1: Ri de, mei me ci xie dang ge rang le mei ba ga la yin. Ngan qi yin jie tong na lan zi bi wo zu xi ju de ya ni, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
0: Dui wo mei sim xiu xi ba ne, za wa ni duk ju mei ba dang zha ga ni yin de. Jiao nong dong ri qi ji long ni, rong ge rong la sim xiu zhe ju de yin la. Jie tian de, sim kang jie pam ka pui bi pam ka yin yi ji ni jiong mei.
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan zui yin ni, ngan zui ning du du bi zang me bu chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su, xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang da, qi ji bu chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xiong yue ma ri, Gali yin a hi, song na ru.
0: Ndor na.
1: Du tere ne song. Tso a jie dar zhe zing che yang. Rang sen rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do nang nang di. Sen kang chui di jia za wa xi bi. Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
2: Man ga xie jie gong kuo jian du, bu men na wei ji xin zuo ne, jie ne gu di ma zhe ba dong, ni ne gu xiu qie zhe ba, san ne gong bie gong kuo guo dong man di ba jie de. Gong kuo jian jie jin qiong zai na, zu bo la tian bi, nu ban ra sa mi de. 北京青海重庆民工抓起所谓青稞个马拉面巴评语机，工科的研巴呢，索朗电巴东，索朗梅比，卢斯拉桑丹这位，个些南巴些研比，卢胖勇家抓住南巴东，年冬罗文罗巴。 下年冬日把马了。

0: 周南措。最近个北京龙城人群里空，看给龙城街前路各家林前用餐，都要紧。林前的黑黑苹果建筑分错档，林前总之落家档，做兄的准经营，周南措大亚梦。
1: ngala ngarang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai ji bi me chi hyu lan die che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie duan jin na ngan ji le chi cha ling ji je la wen gi yang je

Tuba namba, dengi du suwa ma nam je sanpi pa yun yun qi mi para dabara yun qi. Lu yang yu zir ji, nandam sung zir ji, talang na zu bi yin li, hi zu chua ngue tang, dangi yang dabi si ju zi zha tang, di yin ma gi ji hi dong li ni su, ni bi yang su jen li, hi zu chun yun ji hi din tong dek dong dang dong mu zi. Di na, yu zir ai xia xia la zhu wei li du mu ni, ding du mu na la jun bi, sanpi jia qi da bu zi. Xiang la xin zhu lin jin li, Tindu jia qi xin zhu ji ga su qin bu tui bi, nian jik di bi lu hi hi tu zhu bi xin zhu.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cei sun de zhe yu.
2: Zhobo namba gong ka zong. Tindi bejong long chi nyi chile kong kong ge long chi je terik doni jibi lin zin no. Rola maju wartang, lo ti manyang ba, long ti lao xiaf jen du xie xie zi. Kashu zo masi bi guo dang.
3: Dali lo doi to, bie jie ban zhong xin yong ting chong tui bi guo.
2: Bie jie bu mei to xie bi pi jie mi zi ko jia to yi ju. Lo ngai ngen cien ne xin lo ni tong sun ju lo jia ka jie, za ne mi cia to le bi guo.
3: Ngui zi zheng jir si mi hin sa lin, ngui zhun gin ko jia lang sa ba xue ji bi guo so zha zhe xu.
2: Zhou bo nang ba, xiao lan rola maju wartang. Lo ti manyang ba, lo ti lao xiaf jen du xie xie cie, kashu zo masi bi guo xiu ju yin. Xieda du bi cie jin ni, xiexia shu ji Xi Jinping ge. Zhongguo Gongchaitang unyi ni longguo jia de jumei nga ku bi ding zhi cuo qi dong nong wei su xie ga jin jie. Zhongguo Gongchaitang mi yong jie, ye qi ding dong dong jun tun bei ta xie ba, nye ba du nga yi long jia ka sa duan nong yue. Nye xie du ma ra, rong jiu jie jia qi xie tu ci ri ri bi yu lu jie le den ba dang, dang ge lo di ge ge. Tolo ji kenwa ji ji, si jia shu ji Xi Jinping ge su xie ga ji ji gong de, lo yong do lo ta tingsa xie de. Tang ge ye zi ribi yong lu dang, ye zi lam shu, ye zi ta ju jie tang chou xie bi jue dian zo mi ne. Yong lo sa ba an ro lo ma ju wa dang, lo de ma nyang bi, nguen xiu jun chum ji, ngan zi xie tue dang, yong chung san ji ji ta xie gu mi guo ji, le ki cha ye dang lo ti ji cha ye, nguen ju jie xie ta ji, lo po li ma li.
3: 协助清晨日比中路里镇呢，东兴金丹切工节对香客进行迎宾。日本人多日比中路节现就切着天端的训练，每被端过。让兄弟协助清晨看，等日比中现就所有所装选拔连成过亿。中国工程当面呢，协助日路节北中三百用木西巴，罗聚集扎追空间协约。协助清晨日比中路节里端把现迎宾为内，俺去里内托门团一组内，天端军部西巴当。
2: 让光啊，跟着科尼西进酒吧，三顿走追农和大小巴及西的，没人吞着酒，张女让光啊举着西尼，中华没人进顿错吧，娘都对经营很松巴热。别罗小酒当面当给罗爵当给罗爵当当做罗爵不一主人，给给千万万群众节，俺去总给做来了一组呢，当给小幼年过去探亲当。
3: 罗志杰有穷三级了，工地东北天，我都难办当。凭着我天把下就一些松巴的，空格，罗浪没就话些不了。当给小勇进过去探亲时就得，罗志杰有做这的，已经凭给当做小工被七天罗志杀别些呢，罗马做，顶给你空的对啥去不了，七天些个。罗浪没就拿，给你顶住将军退不到。
4: 罗队门娘呢？今年龙田立夏西头，让军姐协助清晨日比中路的日记，谢谢书记习近平的松懈个积极工作，最值得谢的。日比中路节扎起节菜叶，安慰顶部做巴当。罗新金丹个月色，安慰顶部送娃。我最近安乡安慰七日东娃进行的，协助日路等日进节北中三班组织协办了，三比对后节都执行月。新个那么做，工作新巴点呢？
3: 罗浪没去瓦当，罗队门娘把罗队立下进蹲学习者，可选择没是别个人。

Chobanamba, Gongla nga tsu lhasa la yobi Senpabu Rinche lo rujja, Chando rutong to yobi Pama nido Yomapunchi Daron Chobo Chomo la pwe le yi Ba ma cha bi san shiba di ni ca di Da xan jo le yi Zhenqin palo ma lo shiba di Lo ka ni yin bi Senpabu Puntsu jo Payo ya do xan Ya zang zong cu la yobi Pama la pwe ni Nimi cirin yung wi Mundu xe jido cha jie Daron le yi di Kangi long ching jo Senru yung la pwe jie 也是，也大几的，伢等个个在人过。

Chobo namba, dada nyam de nyi bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia li ma tan chi la pala ri. Xiang la chang do lu rung zong ni yin bi pabu ya ji ma, yang ga zhu ma ya dong yi lu ji, aro kang ba xiba di re go xin ni, long ting jia li ba yong lumber ni, cang ma go so si tang tang, xia wa lan ro, qing cang qiang tun yong wi, zha xin mun tu xie ji yin si, ya ya chobo pabu, rin chi jia, kange long ting jia li ru cui cai xin ni, qi la nyin taba ni, ya xi zi 经营过，他一定念得经营过。

Chobananba, la la na nga zo po bi ga jo cha dang dang jo zo pong jo tsu wi nya nyom dang la yu shi gu ni ba wi zun shi lei xin jo ya jo zo cho an jo wa dang po yo jin dan da yin du xiang la chan do ni yi bi zho mo ba san ga lin bi la la de la jin yi do